Pajau nei mari bai doanya, nei mari amadu bai imani marai. Pajau din la cinjau bai, mari kumbar tegde urai mama. Iliman la cemara.